Jeg satser på at du nyter dagen, ja. Det ikke alltid så lett å nyte tirsdagen. Hvis man har en dårlig start på uka på mandag, så det vanskelig å få en mye lettere tirsdag, for eksempel. Det jeg erfaringer med, så det skal jeg vise forståelse for. Men samtidig så vi jo på en tid av året hvor sommerne sitter I, og ferie det noen som har, og det skal man også liksom ta med seg og leve lite grann på, tenker jeg. Så jeg satser på at tirsdagen din superduper, og så skal vi snart ta for oss et uttrykk for dagen.

Det 11. august I dag. Har du bursdag? Gratulerer med dagen. Du kan feire den med broren til Katy Perry. Han driver med musik. Han også heter David Hudson. Vi kan gratulere Asher Roth med dagen. Musiker det også. Var populær I 2009 med I Love College. Og så har vi Chris Hemsworth, skuespilleren blant annet Thor I Marvel-universet. Harald Rønneberg fyller år I dag. Og så har vi komiker Atle Antonsen som har bursdag. Og vi tar også med Hulk Hogan, wrestleren, som fyller år I dag.

Jeg satser på at du nyter dagen, ja. Det er ikke alltid så lett å nyte tirsdagen. Hvis man har en dårlig start på uka på mandag, så er det vanskelig å få en mye lettere tirsdag, for eksempel. Det har jeg erfaringer med, så det skal jeg vise forståelse for. Men samtidig så er vi jo på en tid av året hvor sommerne sitter i, og ferie er det noen som har, og det skal man også liksom ta med seg og leve litt grann på, tenker jeg. Så jeg satser på at tirsdagen din er superduper, og så skal vi snart ta for oss et uttrykk for dagen.

Det 11. august I dag. Har du bursdag? Gratulerer med dagen. Du kan feire den med broren til Katy Perry. Han driver med musik. Han også heter David Hudson. Vi kan gratulere Asher Roth med dagen. Musiker det også. Var populær I 2009 med I Love College. Og så har vi Chris Hemsworth, skuespilleren blant annet Thor I Marvel-universet. Harald Rønneberg fyller år I dag. Og så har vi komiker Atle Antonsen som har bursdag. Og vi tar også med Hulk Hogan, wrestleren, som fyller år I dag.